Vai brincar, né, bosta, meu? Brincar, Draco, sonha! O seu ala, sonha! O seu ala, sonha! O furicita da purcha! Bar sau ala peste ea! Sau o pari nebuna, urși! Sau o pari nebuna, mai fi! Hai să trei, domnilor! Vă rog să dea Dumnezeu!